Tepat jam 9 pagi. Selamat ya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita temuan yang dicalon oleh Asmiman. Dawaan sumbangan asas rahmah SARA selebih RM100 secara sekali ok bersempena is kebangsaan maklumat atau benar. Kementerian Kewangan MOF nak maklum tak sebarang pengumuman rasmi yang kelebihan bantuan do. Yang konon eng ok maklumat rakyat Malaysia berusia 18 tahun membalik. MOF nasipat poster yang tular di media sosial sebagai palsu. Seramai yang ayat supaya tak mempercayai bahawa sebar maklumat do. Sebaliknya, membaku maklumat yang sahih hanya melalui saluran rasmi kementerian. Lalu, berkenaan dengan laporan seorang jaya siasatan diraja RCI, Lembaga Tabung Haji TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komisel Bukan Aman, Datuk Rosdi Muhammad Isa, nanti itu, 5 kertas siasatan telah empuh setakat puluh. Datuk Rosdi maklum, 9 laporan telah bakut kepada pihak pengurusan kuasa syarikat TH bagi Sungai Awam. Kes yang siasat yang keluar kanun keseksaan Akta Tabung Haji 1955, Akta Syarikat 1965 bagi Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan bagi hasil daripada aktiviti haram 2001. Sementaranya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM nak tahan reman nek individu bagi nek bersyarikat hartanah yang saki bersubahat bagi yang seleweng charge notice penalti bernilai kira-kira RM450,000. Perintah riman selama 5 is bermula is Ahad dan teror oleh Magistrate Ezrani Zakaria dan Mahkamah Magistrate Putrajaya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesah penahanan itu. Angkloid masa sama SPRM telah nasirjak rakaman percakapan yang sama bekas Ketua Pegawai Kewangan CFO naik kebut syarikat milik Badan Berkanun. Lalu untuk membantu siasatan kes pembelian saham NAR Syarikat Peladangan bernilai kira-kira RM70 juta. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, tindakan itu untuk melengkap siasatan yang TL susulan benambu angkloid laporan RCITH. Rakaman percakapan bekas CFO itu akan sambung bermula jam 10 ya isdo. Menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil maklum sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen jangka akan mengikut bahagian yang keluar perbahasan RCI itu pada Selasa. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul nanti itu nak bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa terehat untuk mengikut peluang maklumat ahli Parlimen yang cian kekuat bahagian. Angkloid mengesorat sama Datuk Seri Fahmi nanti itu marah-marah langkah penambah meg akan laksana segera untuk mengkerhub kawalan keselamatan dan lapangan terbang. Lalu susulan penahanan yang sama juruterbang Malaysia and Indonesia kerana engsaki terbabit angkloid kegiatan penyeludupan dadah. Tambah nana PDRM bersama dengan Agensi Kawalan bagi Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut mengarah dan teliti sebarang kelemahan angkloid sistem kawalan keselamatan yang berpotensi nak guna ataupun nak salah guna. Angkloid Perdana Datuk Seri Fahmi turut nak maklum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah nak arah Kementerian Sumber Manusia ke Sumah untuk mensegerakan proses 15,000 permohonan pertama pekerja asing. Keadaan yang putus yang keluar mesyuarat Jemaah Menteri untuk memenuhi keperluan tenaga kerja sektor kritikal serta nak sokong tenaga ekonomi negara. Angkloid sidang media sama Datuk Seri Fahmi iaitu aspek keselamatan wajah kemanusiaan sedang diteliti oleh Wisma Putra wajah Kementerian Keluar Negeri. Nado termalah nak tetap kriteria pelaksanaan sebelum sebarang keputusan kod berhubung cadangan antiterma 5,000 pelarian Myanmar manegara asal. 5 keperluan kritikal penduduk Sinovac dan rancangan pengumpulan semula RPS Pasik pada Kampung Kuala Wok, Gua Musang kenal pasti menerusi program Kembara Rakyat Negeri.
Nada termuatlah penambah medik, penyelesaian isu gajah liar, bekalan elektrik, program pengedaran barang perlu, program jualan rahmah. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Negeri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani itu hasil kunoya undana Selasa Isnin menjadi Selasa atap membakup jadi dek menuduk uzur wajah na puluh penambah mei segera. Nadoh temuklah permohonan TNL Dek Pai Nana Jantai itu penduduk turut berdepan ancaman gajah liar sejak tahun 2022 yang telah najejas aktiviti harian enak. Menurut ADUN Negeri Dohjak, permohonan tenabe bekalan petrol RON 95 entek program pengedaran barang perlu bagi penambah med, program jualan rahmah turut akan akut perhatian. Muhammad Azwi Fikri nanti itu nada untuk memudah penduduk membaku keperluan asas bagi nak kurang kos sarinis kos. Jelas nak perjalanan mana nak penempatan hanya boleh mengakses nak guna kenderaan pacuan empat roda sejenduk kira-kira 200 km wek apa je native je wek ma gua musang. Lalu je nak pene cabaran penduduk pendalaman baku bekalan bagi permataan asas. Sekian berita temen Masi FM, berita tu nak sunting oleh Siti Nordiati Zaidi dan pusat berita RTM. Salam sejahtera.

Okey, oi sayang. Lagu Oi Sayang. Lagu tu sebenarnya lagu asal berjudul Jejaka Idaman, nyanyian Raja Emma dia, tapi kali ini digandingkan bersama dengan Ismail Alif dan juga pelawak-pelawak. Ini awak sendiri, ini Jaafar. Okey, jadi moin-moin SFM lain daripada yang lain bersamanya dengan ruang udara Radio SFM Gerak Biasa bersama ia sehingga jam 12 gagit istukal untuk segmen Gah Ju Asyik.

0: Anda sedang bersama kami di Asyik FM. Moi, long moi.
1: Motivasi di Asyik.
2: Positifkanlah diri anda pada hari ini. Kerana hidup kita ni memang sebenarnya banyak perkara negatif yang sentiasa berlega-lega dalam kehidupan kita ini ya. Perkara negatif yang datang daripada rakan-rakan dan dengan teknologi yang ada pada kita sekarang ini, daripada bahan sosial ya, media sosial yang datang menerjah ke dalam telefon bimbit kita, dalam media masa kita ya, dan sebagainya. Dengan teknologi-teknologi yang ada pada sekarang ini memudahkan banyak perkara-perkara negatif itu disiram ataupun disuapkan kepada kita ya. Kepada kita ini yang sentiasa menerima bahan-bahan daripada rakan-rakan ataupun daripada saudara mara dan sebagainya, sila pastikan sumber bahan-bahan yang diberikan kepada kita itu mempunyai maklumat yang disahihkan ataupun disahkan oleh pihak berkuasa ya. Kerana dengan tidak ada tapisan bahan-bahan maklumat ini menyebabkan kita mudah terpengaruh dan juga kita begitu cepat rasa terujur ataupun

Okey, dan berita sedih lah. Pelakon veteran. Dia pelakon dan juga pelawak kan. Pelakon veteran Kamarul Zaman Yusof Atoll lebih dikenali sebagai Cik Man. Kebus Isatop dan Hospital Tanah Merah Kelantan. Akibat masalah jantung tersumbat pada jam 5.15 minit lah Isatop. Dan berita Nihoy Alayarham tu telah pun disampaikan ataupun disahkan oleh Kuas Bongsu Fakhrul Alif. Fakhrul Abang maklum arwah Mak Madik seketika sebelum dihubungi ketika kakak sulung yang lah maklum berhaipun awet ya. Dan sebelum nak arwah telah mengadu sakit perut bermarah-marah hari atap lantas nak arwah pun mendapatkan rawatan di hospital atap sebelum ditidurkan. Dan jenazah Allahyarham Cik Man akan dikebumikan di kampung halaman di Tanah Merah Kelantan pada jam 11 siang doh. Dan Kamarul ataupun lebih dengan Cik Man popular dengan watak-watak keluar filem-filem antaranya watak Farouk keluar filem Gila-Gila Remaja dan watak Cik Man keluar filem jadul dan filem yang memang best lah filem Rock O arahan Allahyarham Mamat Khalid dengan trademark sekali ini kan. Jadi salam takziah untuk keluarga Cik Man ataupun nama sebenar Kamarul Zaman Yusof. Okey, nak berita sedih yang berlaku satu pemergian Allahyarham Cik Man ataupun Kamarul Zaman Yusof. Salam takziah. Okey, bersama dengan Datuk Syek Anugerah dari Kegagalan. Waktu pada pukul 10.02 minit. Ya, CFM Gergedur.

0: Saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah AKFM, moi nu moi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.

ke SFM. Mana mahu lain daripada yang lain 11.8 minit ini, ya. Masih lagi menemani ini untuk segmen saya terus Gah Jua Asyik Doh. Dan akan bersama dengan tetamu dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Ataupun lebih tepat lagi dari Pusat Darah Negara. Akan nanti itu tentang sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Okey, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan tetamu kita. Dan agak maulah terus layang siapa yang mana mahu lain daripada yang lain dengan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah. Takdir penentu sekarang. CFM, more no more.

lah ya. Dia berisi ja'ak, tulang manusia, mabohor mali. Sengonlah dia biar kira-kira 3.1 meter julokasi. Dia biar penemuan pertama pada 26 Julai Januk. Dia sekaligus kes adeh diklasifikasikan sebagai kes danan ataupun perdat lah, kes perdat sebenarnya, kes membunuh. Dia biar juga pihak polis. Bukusan guni J, dia bibleh yang umum peniaga kral berusia 60 tahun. Kira-kira jam 11 pengelap ketika ia lebih ceria ataupun lebih tebas semak, ya. Mai lokasi net ti milik ikanon kerdur. Depoi tali beli kira-kira nar gecek canuk. Dibiap juga pemeriksaan didapati bahawa ja'ak J, dia jati lagi berkenal pasti berada kat tiga anda terburai lah, ya. Dan biap net hol juguni biak de lusuh serta caceh lah, koyak lah, ya. Guni ende bibleh separuh tertimbus katih ti rubi tutup ya semak samun mahkuasa sepadan Tanah Rizab Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada lah, ya. Dibiap juga siasatan lanjut lokasi turut bibleh sehelai seluar dalam ki dan sehelai seluar pendek, ya. Seluar patik de lusuh rucaceh serta seutas cengkot wok lah, tali pinggang de nyon maguni berkenaan. Dibiap juga pihak polis dipercaya, ya, ja'ak tulang berkenaan rubarang in telah lama telah yali ulai biwis malukasi kejadian. Dibiap kata kenyataan menerusi media sosial PDRM sendiri lah, ya. Jadi mungkin di kalangan rakan-rakan hit juga kejoy perkembangan semasa adalah, ya, antara perkembangan terkini berkenaan kes The Engjap sebenarnya lah. Okey, pastinya kita boleh rujuk juga menerusi berita RTM. Ada pastinya yang sahih di berita RTM. Okey, relok pun hilayah dan lagu sekejap. Jun nyanyian Abon, kata Dalik Temuan. Apa khabar, Tei? Syafam, moi-moi.

Salam sejahtera, gah semua ada player wiki lah cum. Penjawat awam diingatkan supaya terus dikekalkan profesionalism, rutuk dipengaruhi unsur politik katih melaksanakan tugas. Timbalan Perdana Menteri Yaja Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan walaupun perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mengambil pejabat awam dia mesti kekal berkecuali demi memastikan pentadbiran kerajaan berjalan lancar. Ia dibiar perkhidmatan awam perlu sentiasa diutamakan kepentingan mai raya, rutuk terjejas walaupun berdepan situasi politik dia mencabar. Katih perkembangan dekila, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pertandingan politik mahu peringkat negeri, Datuk menjelaskan kestabilan kerajaan perpaduan mahu peringkat persekutuan. Jelas ilai pentadbiran kerajaan dia akan terus berjalan seperti biasa. Tumpuan DBO kepada pelaksanaan dasar dan program, DBO manfaat kepada mai raya. Ilai DBO mai raya dia akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan berdasarkan perubahan dia dirasai katih si Nulinai. Khususnya menerusi usaha untuk diperhui pendapatan, rupa pembangunan maluar bandar. Insiden lori terpabas melaluan Kulai Kempas Baru Johor. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS terjejas dan akan bian digunakan bas perantara mas stesen Kulai sebelum meneruskan cenip Ruby Hood Train. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB memaklumkan bas dia disediakan di stesen JB Central, di stesen Kempas Baru. Manakala penumpang dia memilih untuk dibatalkan cek nip, dia layak menerima pemulangan tampang penuh. Nip perkhidmatan ETS di JB Central serta laluan shuttle selatan Kulai Kempas Baru masih terjejas. KTMB dibiar kerja dialihkan struktur konkrit dan menimpa alat talian atas sedang dijalankan. Operasi tren dia akan bisa mengusmula telas laluan bisahkan selamat. Polis dia bibelah nana lagi guni dia berisi jaak sengoi ma bohor mali kangar sengon. Kira-kira 31 meter di lokasi penemuan pertama pada 26 Julai januk. Malah dibiap Ketua Polis Daerah Kangar Yaji SCP Yus Sharifuddin Muhammad Yusof dibiap guni in dibibelah yang nombor peniaga ketika berceriak kawasan T milik Iknon. Memberi jaak dia dapati terburai nyon malukasi ru pakaian ru tali cengkot wok dia percaya telah liu berada malukasi. Semua barang kemas dia bingung ma Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah Alur Star untuk analisis lanjut. Susulan penemuan depai in kes diklasifikasikan sebagai piperdat Rubi siasat demi jual Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Manakala kes penemuan jaak pertama turut diklasifikasikan semula makrob Seksyen sama. Festival Kebudayaan Orang Asli bersempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia peringkat Selangor 2026 dia akan berlangsung pada Ahad Adeh, Makuala Kubu Baru Hulu Selangor. Exko Sumber Manusia Pembasmian Kemiskinan Hal Ehwal Orang Asli dan Minoriti Selangor, Yajih Papa Raidu Viraman dibiar Festival In, dia bertujuan untuk memartabatkan warisan budaya Maihi serta dieratkan perpaduan Mai Raya, serta dibuka peluang ekonomi menerusi promosi hasil seni rukraf tangan. Pelbagai aktiviti disediakan termasuk persembahan kebudayaan, pameran, rujualan kraf tangan. Demonstrasi masakan tradisional, pertandingan peput, pemeriksaan kesihatan percuma, ru acara fun run. Dibiap juga kira-kira 5,000 ambil pengunjung ru penyertaan komuniti Maihi jom memberi daerah Selangor lebih jangka akan memeriahkan festival demi muid tahun kedua in. Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Yajif Perhelitan Terengganu dia sedang dikesan sekumpulan cik liar demi rempuh ia sebuah kenderaan pelbagai guna MPV Mahlebur Raya Pantai Timur 2 LPT2 pada mengot anek. Menurut pengarah Perhelitan Terengganu iaitu Dennis Ting Chong Yung, pemantauan dia menggunakan drone Ru 6 ambil anggota digerakkan bagi mengesan pergerakan cik. Ia dibiar kumpulan cik jih, dia dipercayai bihol ju hutan simpan Bukit Bandi, dia terletak kira-kira 8 km ju lokasi kejadian. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya tak berada manyon ataupun menghampiri serta dibunyikan horn ataupun menyalakan lampu tinggi ke arah gajah. Di sebaliknya, biok laluan rupi kekalkan jarak selamat untuk mengelak kejadian tak begini.
Ada pula susulan kejadian Juhu The Bicol, dia meragut 4 nyawa mak janda baik pada Selasa Canuk. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail dibiap semua agensi berkaitan The Bismine untuk BUI perbincangan segera. Dia bertujuan untuk menyelaras usaha mengenal pasti kawasan berisiko serta melaksanakan langkah pencegahan bagi mengekalkan kejadian berulang. Ili dibiap, Juhu dia dikenal pasti berbahaya dan akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya dia akan BUI. Sekian gah semak ada disiarkan Jua Asia FM, gah disunting Ya Siti Nodiati Zaidi, Jua Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: GFM. Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
1: Asyik FM. Saya Ki daripada Tunas Pai.
2: Ya, Tini.
3: Gua kumpulan Tunas Pai nak peras.
4: Ibu, Ibu Tunas Pai. Meme.
5: Tengok,
6: tengok.
5: Asyik FM.
6: Moi, no, moi. Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Thank you.

0: Eun jenmoh eun muring eun kampung Tiang in Hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau, bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Lepas tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Semabri ni, bahasa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong, lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki, bahasa Semabri tu dia cakap jong. Jong, lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit, lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan, lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi, tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri hein nan.
1: Asyik FM 89.3 Ulu Tembelik. Asyik FM.

Mangkuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

0: Moh ye berceh, yang kau kemudari, ikjeng Asik FM, Boneng Pong.
1: Asik FM. Lelaki Bahnab, kumpulan Sri Alam ya dalam nama kumpulan. Nana nyerulak lagi, semangat boleh. Semangatnya ayat ilham le sendiri juga. In

0: pasti pade.
1: Ing japa anak lelaki am. Nama panggilanku kampung atau lehi semai sendiri di tempat. Ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang deh atau ngensa deh. Kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersiawang tu bersukaria seperti mana mai cicik bak, mai tampil bak, menuai padi. Dia pun salah satu sambut melalui sewang dia, dengan sak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah pun mai minat. Kalau mama hibur persembahan dari hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luah san semai sanjung hi bila ku terpaluh hi macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih kan, era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Di tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutan.
3: Asyik FM, Moyung.
4: Ya, Chef M, Moin Umoy, 2.48 minit idui ketika nuknen lagi. Relapun dah penghujung ataupun imol rancangan untuk Kazana Seni Asyik untuk edisi hari adat 6 Ogos 2026. Adresinya tepat jam ni idui cahoy, ia akan orang laluan sekejap untuk gah dialek temuan. Dia akan diperolehkan sugas yang dikilir lah ya. Okey, relapun nar lagu dah akan kegertik untuk memberi minit adat pastinya rakan sedarahi ke kampung Teji. Pus Telanok lah ya. Debi nyanyikan ya rakan saudara Bahrubin dan pastinya Telaju Aji juga. Lagu pastinya ken kampung Peta Taman Negara Endau Rumpin. Lagu dia berjudul Abang Pelanduk lah ya, Katih Dalik Jakun. Pastinya akan ke udara juga untuk menjadi penutup tirai kata segmen Kazana Seni Asyik ketika nunan lah ya. Okey, pastinya ia akan kembali berbala untuk segmen seterusnya ya Aji Mai Hi Asyik untuk nanti jam terakhir lah ya. Okey, terus saya Rasha FM. Moi, Nung Moi.
5: Daripada Kampung Sisu, nama In Robert, nama tajuk lagu In dia Puteri Gunung Tepas Renau. Yeah.

0: Gah, pasti padeh.
1: Hello, hai. Ing hon perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap berngoi. Ing yang hon cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai. Luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ialah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya, di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM, Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu Moinu

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Tandukan! Bola cantik!
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga pensiraman langsung di RTM Click.
2: Dengarlah Asyik FM, Moi No Moi. Lain daripada yang lain. Pioklah Asyik FM, asyik dari asyik.

Saya rampas 131 ribu 36 kotak produk vape dan melibatkan 4,900 botol cecair vape dengan 25,510 peranti rokok elektronik dengan macam-macam jenama dengan nilai keseluruhan dianggarkan 9.4 juta. Dan tahniah kita ucapkan kepada pasukan yang berjaya menumpaskan sindiket rokok seludup dengan vape haram ni. Itu dia antara kejayaan kita punya hero-hero Malaysia. Apa-apa pun tahniah lah kita ucapkan dekat Chan. Dan kalau rakan-rakan pendengar kita pun ada info-info berkaitan dengan kes-kes macam ni, kita boleh laporkan kepada pihak yang berkuasa lah. Itu orang khabar tu tanggungjawab kita. Andai kita tak boleh nak membantu, kita meringankan beban Chan. Okey, jadi sekarang 4:46 minit petang dan sebentar lagi pukul 5 petang kita akan bagi laluan untuk berita utama 5 petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain, rentak genen.

Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabikat tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak penubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation apakah tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai Lembaga Tabung Haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sebab itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya. Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan trend IPO global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara. Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual buka kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat dua kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dan Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan. Kejayaan luar biasa, luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada Temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata, surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabikat tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Kini kembali semula bersama dengan DJ kesayangan ramai yang handsome, yang tampan, yang rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar kerana sudi mendengarkan Asyik FM, kerana masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Thank you very much, aku ucapkan dekat kacan semua. Jadi sekarang ni 5.15 minit petang, kita dah pun masuk ke jam yang kedua, iaitu jam yang terakhir untuk segmen Rentak Kenen. Dan mana lagu-lagu yang dimainkan, ada pasangkan untuk rakan-rakan pendengar semuanya adalah lagu 100% ciptaan orang kita dan juga nyanyian daripada orang kita sendiri. Jadi apa-apa pun, kerana terus mendengar Asyik FM, sebab segmen Rentak Kenen adalah segmen yang special dalam Asyik FM. Jadi kau tak nak buang masa, kau nak ajak kacan berhibur bersama dengan lagu seterusnya, iaitu Dila, ya, penyanyi baru untuk industri muzik orang kita. Ini dia, Lupakanlah Saja Aku katanya. Jadi yang mana belum dengar, jadi jom kita dengar Rentak Terkini ataupun Rentak Genen, lagu-lagu orang kita. Hanya di Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Tandukan! Bola cantik!
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Ya, Hasyik FM, Moi Numoi. Lain daripada yang lain, kita dah pun memasuki pukul 7.30 minit petang. Jadi sekarang ni, kita dah pun ke segmen yang terakhir untuk kok lah. Untuk orang lain kejap lagi layak. Sebab selepas habis segmen Khazanah Seni Asyik ni akan terus disambung oleh DJ dalam dialek temuan, iaitu DJ Emma, yang akan menemankan kacan bermula daripada pukul 8 malam sehingga pukul 12 malam. Jadi dekat ni kita dah pun memasuki segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi antara lagu yang akan ku tinggalkan untuk kacan, lagu dalam Kampung Bawong Sungai Siput Perak, lagu daripada Bahuan, daripada Kampung Kenem RPS Betau Pahang, seterusnya lagu dari dialek Lanoh, daripada Bitena Berin Kampung Air Bah Gerik. Lepas tu lagu Mah Meri, lagu Tarian Gandeng. Lepas tu ada lagu dialek Jakun Caram, lagu Seletar, lagu Ketambangkang dan juga Semelai Kenon Yoh Hitam, dan lagu dialek Temuan Gelombang Laut. Jadi apa-apa pun, terus layan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Bye-bye everybody, jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Semoga kita berjumpa lagi. Jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM, selalu di dalam hati.

0: terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi No Moi.

Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan empat fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada empat fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syur yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modula Prika System MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
4: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
5: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Luar negara, Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, cadangan perjanjian itu memberi Tehran peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan, termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Buat masa ini, tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan, juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Siva Sanggari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah Kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Andrew Cross berkata, temasya itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20-2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pili Hanasik.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Ashik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Ashik FM, moi no moi.

0: Pili Hanasik.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.

0: kalaulah kita lihat balik semula kepada soalan Maya tadi kan. Ha, maksudnya kalau kita nak lihat kepada produk itu sendiri, kalau ada persijilan halal itu pasti jaminannya sudah ada. Jaminannya sudah ada. Ha, back kepada kita sendirilah, kita nak pilih yang mana. Mm-mm. Jadi setiap orang itu mempunyai pilihan, pilihlah yang ada persijilan halal. Kalau saya lah yang first kali yang ada sijil halal. Kalau tak ada juga, semaklah ingredient, lihatlah kepada ingredient. Kalau tak boleh, tanya ingredient. Sebab kalau pergi dekat menu tu, kita tak tahu, dia tengok menu tapi ingredient tak ada, tanyalah dengan pihak restoran, kalau restoran itu. Kemudian kalau kita boleh tanya dan kita boleh mengenal pasti, kalau kita janganlah ada was-was dan sebagainya, maka kita boleh makan ataupun kita boleh membeli barangan tersebut.
1: Baik, saya kira pilihan itu di tangan kita. Betul.
0: Pilihan di tangan kita, sebab back kepada yang Maya sebutkan tadi, kita tak boleh nak paksa orang mohon sijil halal. Sijil halal adalah voluntary. Ataupun cuma sekadar sukarela. Kalau dia tak mohon halal pun, dia tidak salah. Tidak melakukan satu kesalahan dari sudut undang-undang. Ha, tetapi back kepada tanggungjawab pengguna. Ha, sebab setiap Muslim pastilah kena memilih makanan ataupun barangan yang halal.
1: Baik, itu dia Profesor Madya Dr. Zalina binti Zakaria, kita bawakan dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Seterusnya nak tanyalah kepada Dr. Zalina, apa yang kita boleh buat sebagai pengguna untuk kita nak pastikan produk ataupun premis yang kita pilih itu benar-benar diyakini halal?
0: Okey. Tadi kita sebut juga, maksudnya pertama kalaulah ada logo terpampang tu, insyaAllah. Tapi kalau dia menipu tu, kita buat laporan dah kan. Ha, sebenarnya kita boleh cross-check dengan website ataupun daripada portal-portal yang sah lah. Ada aplikasi ataupun portal rasmi daripada JAKIM sendiri. Kita boleh mengesahkan adakah mereka, kalau dia letakkan sijil halal, dia letakkan logo halal itu, mereka ni benar-benar yang mendapat persijilan halal. Jadi pengguna kena tahu juga kat mana dia nak boleh check ini. Dan sekiranya dia merasakan ragu-ragulah ataupun logo yang diletakkan dekat kedai tu ataupun logo dekat packaging tu macam tak kena lah, something wrong lah, fishy lah kan, ragu-ragu tu, jadi diorang pun boleh membuat aduan kepada pihak berwajib. Boleh buat aduan kepada pihak JAKIM sendiri, boleh juga buat kepada contohnya pihak berautoriti seperti KPDN, kerana mungkin ada melibatkan pemalsuan logo tersebut. Okay, jadi pengguna macam saya sebutkan tadi, halal memang sebab bukan sebab dia adalah mandatory ataupun tidak ada kewajipan. Tapi kalau ada kita syakkan sesuatu yang dimanipulasikan, kita boleh rujuk kepada pihak berwajib.
1: Baik.
0: Okay, aplikasi dan portal itu kita boleh rujuk juga.
1: Saya kira saya pernah terjumpa satu produk makanan di mana logo halalnya hanya ditampal menggunakan stiker. Jadi agak ragu-ragu pada saya. Dan saya tinggalkan produk itu kerana saya tak mahu nanti dipersoalkan pula. Kita beli untuk mungkin berkongsi dengan rakan-rakan, kita nak beri pada anak-anak keluarga kita makan. Jadi saya tinggalkan produk itu. Dan bagaimana menurut Prof tindakan itu?
0: Kalau dah ada ragu-ragu tu, lebih baik itulah yang terbaik. Sebab dah macam ada syubah kan. Baiklah kita tak payah makan. Okay, ada stiker pun sebenarnya, kalau dia kita boleh check balik dengan aplikasi atau dalam portal yang betul tadi. Kalau ada, mungkin dia letak stiker sebab packaging dia yang lama tak ada, dia dah dapat sijil halal kan, so dia tampallah stiker sebab dia tak nak kacau, dia kena print balik logo ataupun packaging lama. Boleh jadi juga. Tapi kalau Maya was-was macam saya kata tadi, tak apalah, ada pilihan yang lain. Tapi macam disebutkan tadi, kita boleh rujuk dulu sebelum kita buat keputusan tu. Check dululah daripada web portal yang betul. Kalaupun ditampal, bukan bermaksud dia tak ada ataupun dia kita fishy lah, dia macam tambah-tambah pula sebab dia mungkin baru dapat.
1: Baik, habis saja rancangan ni, saya akan terus ke kedai itu.
0: Beli semula lah.
1: Beli. Saya akan semak semula.
0: Boleh.
1: Baik, terima kasih kepada Dr. Zalina. Sebenarnya tanyalah juga kepada Dr. Zalina kan, dengan sekarang ni penggunaan media sosial begitu meluas sekali. Dan pelbagai jenis barangan yang diniagakan di platform media sosial. Jadi bagaimana pengguna dapat menjadi lebih bijak ketika mereka check out?
0: Tu best tu kan, sebab saya pun selalu juga beli.
1: Ada pasal sampai hari ni?
0: Ada juga, semua orang sama.
1: Betul.
0: Sebab trend kita pun tak ada masa nak pergi ke kedai fizikal. Jadi saya rasa yang paling mudah adalah untuk kita membeli daripada tempat online lah, senang kan. Tetapi kita ni janganlah sampai jadikan butang add to cart tu lebih pantas daripada kita buat semakan. Kerana apa? Kerana bila kita dah beli dulu, alamak, bila kita tengok letter lepas tu, tiba-tiba viral isu pula. Tiba-tiba viral tu viral lah, disahkan pula oleh pihak berkuasa, kata sebenarnya ada sijil halal kena tarik

Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baik saudara, dah pun selesai kita dengarkan seketika tadi rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini bukan semata halal, dan seterusnya kami nak bawakan kepada anda pada pukul 1:15 pagi nanti kita nak dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil. Hari ini kita dengarkan berkaitan dengan jauhi fitnah. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu hiburan yang mendidik jiwa menjana minda kita. Kita nak dengarkan nyanyian daripada Anik Muhair dan juga Lita Khalif dengan Kami Sembah Allah. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua. Glosari Islam.
7: Secularism. Istilah sekularisme ialah ideologi yang menolak campur tangan agama dalam urusan negara yang boleh menafikan peranan Islam dalam pentadbiran.
3: #penyerangcaki.

0: Tinggallah laut itu dalam keadaan tenang, terbelah. Kerana sesungguhnya, mereka yang mengejarmu itu ialah tentera yang akan ditenggelamkan sehingga binasa.
1: Kam taraku min jannati wa'uyun.
0: Banyak sungguh kebun-kebun dan mata air mereka tinggalkan.

0: halal ni untuk mereka je, untuk orang Islam je. Kalau orang bukan Islam akan faham, bukan untuk kami. Kami boleh makan yang bukan yang hal, kami tak boleh makan yang halal ni. Sebenarnya ini pun juga ya. Ini juga merupakan salah satu daripada misconception ataupun kesilapan apabila orang bukan Islam fikir halal untuk orang Islam sahaja. Sebenarnya halal adalah untuk semua. Sebab tu dalam Al-Quran disebut pada umat manusia. Manusia itu tidak hanya cakap hanya untuk orang Islam. Okay, jadi itu yang kita kena fahamkan, kawan-kawan ni bukan Islam kita boleh je makan kalau halal. Malah halal ini lebih baik sebab dia ada thayyiban.
1: Betul.
0: Thayyiban itu kualiti, dia ada juga kebersihan, dia ada juga suci. Dia kalau dah kualiti, dia wholesome, maksudnya memberikan impak yang baik kepada badan kita. Itu kebanyakanlah yang kita tengok kepada conception ataupun kepada mereka punya pemikiran, di mana kesilapan ni selalu dalam kalangan masyarakat kita tu selalu orang jumpa lah. Okay, jadi saya clearkan apa yang kita tak faham tadi. Yang pertama, tiada babi bermaksud halal, kan? Ataupun yang pertama tadi, pemilik Muslim otomatik halal. Tak semestinya tiada babi bermaksud halal. Tidak semestinya babi saja yang tidak halal. Logo halal hanya untuk orang Islam. Oh, ada satu lagi, Maya. Produk import semuanya diragui. Jadi kita tak boleh makan produk import ke? Tidak semestinya. Produk import pun kita boleh makan juga. Of course kita kena tengok ingredient. Okay, mungkin kita nak cerita tentang produk import juga nanti ya. Lepas ini.
1: Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada Dr. Zalina. Dan kita nak tanyalah seterusnya kepada Dr. Zalina. Produk yang tak ada logo halal macam mana? Adakah semestinya haram? Terus jatuh hukumnya haram begitu ke?
0: Okay, tak baik kan kita jatuh hukum, dan siapalah kita untuk memberi hukuman. Okay. First thing first yang kita kena faham di Malaysia adalah halal di Malaysia adalah voluntary. Halal tak wajib. Di Malaysia ni tak mohon sijil halal pun tak apa. Totally business choice. Totally pilihan sebuah perniagaan itu ataupun pemilikan perusahaan itu. Kalau dia tak nak mohon halal pun kita tak boleh paksa dia, Maya. Kita hanya boleh memberikan encouragement ataupun kita kata mohonlah sijil halal. Itu bagus untuk bisnes mereka dan untuk memberi keyakinan kepada pengguna. Tetapi kalau dia kata saya tak nak mohon sijil halal, biarlah ramai je makan. Orang Islam datang makan ke kedai saya, ramai je yang beli produk saya. Tak boleh, kita tak boleh nak kata dia salah macam tadi, kerana ia adalah satu, bukan kewajipan, dia merupakan satu voluntary. Okay, tetapi kalaulah kita lihat balik semula kepada soalan Maya tadi kan, maksudnya kalau kita nak lihat kepada produk itu sendiri, kalau ada persijilan halal itu pasti jaminannya sudah ada. Back kepada kita sendirilah, kita nak pilih yang mana. Jadi setiap orang itu mempunyai pilihan, pilihlah yang ada persijilan halal. Kalau saya lah yang first kali yang ada sijil halal. Kalau tak ada juga, semaklah ingredient, lihatlah kepada ingredient. Kalau tak boleh, tanya ingredient. Sebab kalau pergi dekat menu tu, kita tak tahu, dia tengok menu tapi ingredient tak ada, tanyalah dengan pihak restoran, kalau restoran itu. Kemudian kalau kita boleh tanya dan kita boleh mengenal pasti, kalau kita janganlah ada was-was dan sebagainya, maka kita boleh makan ataupun kita boleh membeli barangan tersebut.
1: Baik, saya kira pilihan itu di tangan kita. Betul.
0: Pilihan di tangan kita, sebab back kepada yang Maya sebutkan tadi, kita tak boleh nak paksa orang mohon sijil halal. Sijil halal adalah voluntary. Ataupun cuma sekadar sukarela. Kalau dia tak mohon halal pun, dia tidak salah. Tidak melakukan satu kesalahan dari sudut undang-undang. Tetapi back kepada tanggungjawab pengguna, sebab setiap Muslim pastilah kena memilih makanan ataupun barangan yang halal.
1: Baik, itu dia Profesor Madya Dr. Zalina binti Zakaria, kita bawakan dari Pusat Kajian Halal UMHRC. Seterusnya nak tanyalah kepada Dr. Zalina, apa yang kita boleh buat sebagai pengguna untuk kita nak pastikan produk ataupun premis yang kita pilih itu benar-benar diyakini halal?
0: Okey, tadi kita sebut juga, maksudnya pertama kalaulah ada logo terpampang tu, insyaAllah. Tapi kalau dia menipu tu, kita buat laporan dah kan. Sebenarnya kita boleh cross check dengan website ataupun daripada portal-portal yang sah lah. Ada aplikasi ataupun portal rasmi daripada JAKIM sendiri, kita boleh mengesahkan adakah mereka, kalau dia letakkan sijil halal, dia letakkan logo halal itu, mereka ni benar-benar yang mendapat persijilan halal. Jadi pengguna kena tahu juga kat mana dia nak boleh check ni. Dan sekiranya dia merasakan ragu-ragulah ataupun logo yang diletakkan dekat kedai tu ataupun logo dekat packaging tu macam tak kena lah, something wrong lah, fishy lah kan, ragu-ragu tu, jadi dia orang pun boleh membuat aduan kepada pihak berwajib. Boleh buat aduan kepada pihak JAKIM sendiri, boleh juga buat kepada Contohnya pihak berautoriti seperti KPDN kerana mungkin ada melibatkan pemalsuan logo tersebut. Okay, jadi pengguna macam saya sebutkan tadi,

0: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Oh, tanah airku. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
1: Ha. Tak boleh cakap macam tu.
0: Eh, kenapa?
1: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
0: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
1: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
0: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia.
1: Terus dengarkan Salam FM.

0: dimulakan dengan insiden renjatan elektrik yang menyebabkan 3 anggota polis di Beaufort maut. Ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Konstabel Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi. Ketika kejadian, seorang anggota dipercayai menggunakan galah besi sepanjang 29 kaki untuk mengait buah kelapa berhampiran balai polis sebelum galah itu terkena kabel elektrik. Dua lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut terkena renjatan elektrik. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jarutih Dikun berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan pihaknya masih menunggu proses laporan bedah siasat. Dalam perkembangan sama, insiden renjatan elektrik yang mengorbankan 3 anggota polis tersebut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian itu. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan turut diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan 3 anggota berkenaan. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran dan melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
1: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara sama turut diakui Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Dato' Sri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
2: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu memaklumkan penggunaan teknologi 5G Advanced atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Jelas beliau, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan dan robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
3: Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kemerdekaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026 sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
4: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta dolar Amerika Syarikat kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulakan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.